0: baja o morena?
1: Ka baja o morena.
0: Mechita.
1: Ka tsa ka mata wena ka tsiki. O tlhere ke be ka nne ka nge tsa mahala ka baja o morena.
0: Ka baja o morena mechita pela tseu.
1: Ka mena ka tla.
0: Morena mori mo matsiri tsala khanya la go tswa ba balele ba ntwe ya ho nne. Ka
1: tsana tsala lo ena mo
0: kweng. Amen nna.
1: Ka mena ka tla.